0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہٹس دی وی ایف ایم گے ہندو نو اشے گے خبر ہے کی می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں کے گنوان ٹرانسپلانٹ کرم کے بل رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد معیز تصدیق کرم ویفی می قانون عمل کرم فشانی رئیس الجمہوری یا می بل تصدیق کرفا دیوی سرکار کے گزٹ کا شائع کراتف کرا تاریخ فشکن ستے کا اڈی حدو سموا تاریخ فشکن رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد معیز بیویو مانگام جیفوا رئیتوں کے اڈو سلسلہ کا بیویر وڈاتما اتر حتر دائرہ کنن ہوشیل من ہڑوا لیفی راجہ کے انتخابی نو دیتین دائرہ کی تیرین میفہر نن ہوشیل من ہڑوا لیفوانی مافن تکن دائرہ انگوفار دائرہ کلا دائرہ ادی فوملکو دکن دائرہیں رئیتنگ اٹو بدل وم گا بیر وڈات ما بینو فلوا بے فلون رئیس افیو کے ویب سائٹ کمی کما خاص کو فوا پورٹل میں تویر کو انہ ہوم دو کے رے گن بارا کی کورین نن نوٹ کرے وم ونی دفا مالے بڑتا کر فان مگو الا ترقی کری سرحد ہڑوا لانے کما پینارا کے دور کما عمرانی ترقی یا بہ وزیر ڈاکٹر عبد اللہ مطلب ویتال وچے وزیر مہم ودالوی اللہ ترقی کو فوا پاکن زون سرحد گا گسندم کے حرکات فہو میڈیا تکا واہک دکوم بنارا کے دورکما عمرانی ترقی آبے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ودالوی گسندم کے حرکات کی ماگوہدم کے مسکے نمائکو رئیتن ویہا وسیفہ سیہا مالے کے ملمچے تنوسکن گینوینے گوتا مسکے تکوریا کندیوں مکوریا کندیا حرکات کما دیوی راجے کی حلوی کمائے کو کوریا رمونگن تفاعت دائرہ تکن انویسٹ کرم کے فرصت تفاہی وفاوا منزل کما راجے جاپان کنڈال وافنوا سفیر احمد محلوف ودال وجے سفیر مفدان ودال وی جاپان ایمبزین انتظام کو کن کوریا کندیا بزنس ویبیناک واہک دکوامون سفیر محلوف ودال وی دمہٹن وی ادی دیگو مدت کے انویسٹمنٹ تک مکفہ کو دن مٹکا قانونی اد اداری اصلاح تکائے کو دفو فینا انویسٹرونا رٹے ماحول دیا قائم کرمگا دیوے ہی سرکار دیمیون نانے کما خاصا کون انویسٹمنٹ اونگنڈ ہردنا کو بیرو کے انویسٹرون گے اتبار بڑو کرما مہم اصلاح تک تارف کو فواکن سفیر فاہگا کرے وی بڑتا کرفان مگو ترقی کرم کے مشو کے دشن اے سرحد گا ال ترقی کو فوا پاکن زون سرحد گا گسندم کے حرکات کوریا کینگوس وی بڑتا کرفان مگو پی ایم ایل ہیڈ آفس کوری متی گا ترقی کو فوا می پاکن زون کی فستے کا سائیکل پاک کرے وے گو ترقی کو فوا پاکن زون راجہ کے فاستولس ایونا منوان دوا حاکوڑی کے انگینا حرکیتا کے کوریا گندیو منہم جی فواکما فرنا سگا فتا ترکیا بہے وزاریاں ویدار ویجے پی ایس ایم کے ہندونو ہندونو پروگرام کا وہاں کا دکھا ومون فرنا سگا فتا ترکیا بہے وزارا کے سینیا پولیٹیکل ڈریکٹر آمیرا اسماعیل ویدار وی میاہر کے منوان دو کے حرکیتا کوریا گندنی ہمیں کنی جولائی سب بیو کا کما ایگوتوں ہینگ ہرتے کے ویس ایک گوتا میاں ہرویس پورتم اونانی جولائی 26 ون دو ہائے جو ہائے رو جمہوری میتانو کا تیدہ نکم کے رسمیات ایف وہ منوان دو کے ہندونو رسمی جلسہ بے وہ منہم جی فواکم شاہ اے رسمیات کے تیرین دیوہ ہی دولتاں خدمے کرم کے انام فستولس فس بے فلکاں گروے نکمان گینا ویدالوی پرائیوٹائزیشن اینڈ کوپرٹائزیشن ہتر کم فنیا کے ڈیریکٹروں کے بورڈ ممبروں آئین کرو ویفی بورڈ ممبروں آئین کروا فونی مولڈز حج کوپریشن شاہ ہاؤس اینڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن شاہ آئیلینڈ ایویشن کے تھرون فہی دریڑوں کوپریشن کاف تلستو اس روہن کے ہیا وی ترقی کرما مولڈز ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی حوال کوفی می کم گے بسم کا صحت آئلا یا اجتماعی اہیا بہ وزارا فراتن سوئے کروی اسٹیٹ منسٹر ابراہیم اسماعیل ایم ٹی سی سی کی فراتن سے کروی مینیجنگ ڈائریکٹر احمد سعودی مولڈس میڈیا انسٹیٹیوٹ ایم ایم آئی اسکول بند دوسوراتی ماں کو اسکول کو دن ہاں سکو کیم بیوی ہولیڈے کیمپ نما لفی میفار کے کیمپ کوریا کین دیئی میڈیا دائرہ کے آ دے ورک شاپ کائے کو ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾದಿಮಾಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಕೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗ ಮರ್ಡಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಂ ಹೊಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯೈ ಮಿಮಹುಗೆ ಅಶಾರನ್ ತೇವಿಹ ಮಿಫಹರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪುಗ ಉಮರುಂ ಅಶಾರಹರ ಸತಾರಹರ ದೆಮೆದ್ಗೆ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ನುವಧಿಯ ಕುದಿಂ ಬೇವಿರ್ವಿ ಹೊಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮ್ಮಿ ಕುದಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿನ್ಮ ಖಾಸ್ ರಸ್ಮಿಯಾತಿ ಪಾವಾಫವೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕವಾಂಕ ದಕ್ಕವಮು ಪಿಎಸ್ಎಂ ಕೆ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಕೀಬ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ಎಂಎಂಐಎಂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಾಯರ್ ಬಲನಿ ಕುದಿನ ಎಂಎ ಫೇದಾವಾಣಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿ ಉಮಕ್ಕಮ ಮಿ ಖಬರ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಗಡಿ ಕದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ದಣ್ಣಮು ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣ್ಣವಾದೇನಿ ಮಿರ್ ಮೆಂದರು ಕುರಿ ಎಗಾರ್ ಗಡಿ ತೀರಿ ಹುಗ ಖಬರ್ ಸ್ವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ
1: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
2: دي في اف ام كي كوم ميجا ديريك فيشومس دي في اميل راكي كي لاويكم

0: السلام علیکم. راج ہندونا کے ترین کے پروفائل میدو کے می سیگمنٹ کا بالالانی دیوی فلمی دائرہ کا فاہ کولے وے ہنر ویڈے بدلا مریم مجدہ ماچوا
1: اچھے اس کیوں گوڑے وے بھیا
2: کوچھے چینی ہے
1: کینے گوڑے
2: تینی نو کاری گا
1: مالا میں کورا اور کامل نوم نہیں کینے
0: ماجو کی فلمی دائرہ کے گینے کامیابی تک کائے کو آموں کے بڑو مقبول کا میں ہودا فواتا رئے آشار ماچ نوارسی تے گھڑی آشے گوفم وی ماجو دا فلمی دائرہ فرتم تارفی دیا ساد ونہر عشت فوات توفیق ڈائریکٹ کوری ہولدار نمکا کیا فلمہ کو
3: میرے دوست میں انہوں نے مانی کو کوا کین تو اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: می فلم گینا کولے فوانی سما کیا کریکٹر گرو فاڈو کیون تیرنگ می دو کا بورڈ تھوری فین ہو دا بیسٹ فیمیل ڈیبیو ایم مول آ باتلا گے ایوارڈ این لیبی فوائر می فلم ونی وینس فلم فیسٹیول گیس اڑو افا
3: ابنا وتا وسے کرے کو نو گونس اج بی بی کنے نہ کا پرشن جونس
4: باپ بینو طرف لگے ہیما
0: ایک فون دیاس فنر ونہار ریلیس کرے رومانٹک فلم ایم ایف او ویندا جہن دنگین اینا گے مقبول کن اتران افول گین دیا
3: میرا گی نظر گلو ایبا کی کو با
2: لیبا کی وڑا بڑا گلوں گا رافا وا ایکم کو احام بڑا گیا وا ہیتو گے مسئلے گے سوبون سیکنڈ بالکشی وے لولو گے کڑی رو بوڑو وے ہشگنڈو گے لیدہ ورو آلے آواز کرو ادی نیوالوں گے نظام داتی تک کوری متی واجا زوبا آتے
0: می فلم کی ایا ہرنو کے ایم آمدنی بوڑو دیوی فلم وومو گے ترون ماجو گے ایکٹرن گینا تعریف تک لیب گین دی فلم می
5: فارنگا برائی تنگ ویندا ایوس اس تے انگے می کو ممبر کما ہو
2: استو استو
5: ماری کو رے متی لام وینو
2: ما آری مولے نی داری فلا ہوم ورک ہدا دی ف بلی بپ پی تین یرو گا وے دو بیس دی ف ایمبے کے واجی برنگلن ادانو کرے وے اہن کو ممبر کما کرے وے نی
0: سیاسی تریلر مریم می فلم کی دیہاس 21 ونہ ریلیز کو فوا فلم می ماجدا کیریئر کو فینو نے می وارو گا دے رول
2: آری نیم می فی ممبر کما کرے متی لا
1: می ہارے مس اک تو گا کی دائرہ گونڈی حلیم نے کو
2: ایکم وانے ہنگی وے تا
1: مریا نوویا ہنگ ایک کو وسو وان ہی از ا پولیٹیکل بیسٹ
6: ہے نا انتی اپ کامیاب کو فیا می پارٹی اسو کو فان
7: پیسے نو گڈن می کو ہمن ہن
0: رشے کے ہیلتھ پوسٹ کا مسے کے کورا آدا ایک انام وس ہیور گدا ان ہن کو نفوس کا سیاسی لیڈر کا دے کولا گونڈی یا وعدہ کرما کورا منظر دکوا دے می رول اینا گے ایکٹنگ کے فم میں ثابت کو دے
5: میہوری میہوری ماری یہر مگے کینڈیڈیٹ
0: می گے تورن ایم ایف ہون اے نا گے فلم کا فین گے گوسوانی دیہاس فن سروس ونا ریلیز کوری فلم الوا دا می فلم گا ماجدا فین گے ننی ورن اثر گدا ادی بیلون تری گے ہت کا کوللی انا یا گے رولن می رول کی اے نا گے ایم ایف ہو گے ماسے کتو گے تیرن ایم ای بوڑو تارو ہی بلی گون ایک کریکٹر
8: می کال مس کرے ارے گے مولے تیرے ہڑو بدل کوللی
9: انا یا ظاہر Will you marry me?
8: Hey, what do you mean?
10: Then, Anaya, ko, dua ko sinuhinge.
8: Samiru no bhi Anaya no miharu me kiye. Aaram beenu me. می گولو می ہا حساب نیمالا
11: دار پھڑ گیا تھا یہ برن نگر تک پھڑ دے کہ لو میں امی کو انڈا نے
0: ادے نونی فاطمت نہ لگ عمر السلام ڈراما سلسلہ ٹی وی سکرین تک مس فنے گے گسا ماجدا کے کیریئر گے میں فاہ کول وے کامیابی کی دہا 16 ونار واشے مشائے کی فلم
12: ہرنگ ڈریم کی سکسیسفل بزنس مین کو لائف انجوائے کول لو ಅದಿಹಾರೆ ನುಕುರಾಣಕಮಕಿ ಮಿಹಕ ಎಂದಗೆ ದರಿಂ ಹೋದು
2: ಆರಬ್ದ ಸೋದ ಮೇಣವಣಿ ತಿಂಕುದೆ ಓ ಫಸ್ಕುದೆ ಅಣಿ ಕನಸಿಬಸ್ ಕದವಕಮಗೆ ಕುದಿಂದಿಬಮಕಿ ಪಾ ಪಾ ಪಾ ಪಾ ಪಾ
4: ಹಣ್ಣ ನಾ ತಮಿ ರಟ್ಟಿ ಹಮ್ದ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರೆ ಕ
13: ಲೋಯ್ ಬೆನ್ ಒನ್ ಯೆಸ್ ವಿ ನೋ ವಿ ನೋ ದಟ್
12: ಹಣ್ಣ ಬೆರ್ ನಾ ತಮಿ ರೀ ಕು
0: ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ ಏನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಳು ಹುಣರಾಯ ಕು ಅವಣ ಗಾಂ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಮೆ ಮೋಳು ಬಾತಲಾ ಗೆ ಶರಫಿಸ್ ಏನ ಹೋದಾ ಫವೆ ಮಿ ಗೇತುರುಂ ವಕಿನ್ ಲೋಬಿಂಗ್ ಅದಿ ಮಾಮೈ ಫದ ಮಶೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕು ಗವಿಸ್ ಏನ ವಣಿ ಮುಹಿಮು ಬ್ಯಾತಕೆ ಕೊಳೆಫಾ ಫಾಕಂಗ ಸೇನಾವಣಿ ತಫಾತ್ ಏಕಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಕುಂ ಫಿನಿಗೆ ಗೊಸ ಎಗುತುಂ ಹಿಂದುಕೊಳೆ ನವೆಂಬರ್ ಅದಿ ಬಿಬಿ ಫದ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕುಸ್ ಏನ ಮಸೆಕೆ ಕೊಫವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದಿ ಗಿರಿಟಿ ಲೋಬಿ ರೋಲಿ ಮೇ ಫದ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಏನಾಗ ಹುಣರು ಎಳ್ಕಂ ಏನ ಅವಣಿ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ ದಕ್ಕ ಲಫ
14: ರೇಗ್ ದೈಫ್ ನೀತಿ ಖ್ಯಾರ
15: ಬಪ್ಪ ನಿದಂ ವೆಂದಣ ನಿದಾಸೆ
14: ಯಗಿ
15: ಆ ದಿಯಾ ಮೇ
16: ರಾಜೇಂದ್ರನಾ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیہ کمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہوں اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلیومون بلوا گوڑی نوگا نوانے